Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama kosa. Taka taka, umbu sakaka, ne sama kosa.